New Wine, hetta var Greater Vision við hørtu. Og hetta er ein flow sum kallast Sing It Again. Og sindra bluegrass tón hon skulu við vel hava. Og frá flowna 16 great bluegrass hits. So far við at høyra David Studio Musicians við Are You Praying Hard.

lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyun Shay. Suðskrá á iktus.fo.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Þannig að skránni sendingin Sona og til Eyjón Jakobsen som leggir til rættis. Þetta tónleikasending við Southern Gospel, Country og Bluegrass tónleikasending.

Sunnekvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsøyin Sjei. Så skrá á iktus.fo. Nú kemur sendingin Óra við Anjo Hansen.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.